0: ojumo re na lo mo wa laaro yi aku ojumo wa aku ojumo aku ojumo mo nbi gbogbo te tin lanfani ati mo gbo wa ojumo ba mo eyan oya la gidigidi loni ti se ojo keta la ninu osu karun odun 2026 oni na tun ni ojo aanu lase eledua aanu olohun oba mi edumare koni fi wale ni gbogbo idawole wa gbogbo eyan ewo ati de na nu pelu awon iwe iroyin lọlọkun jọkan laaro yi pẹlu bo ti se je wipe gbogbo iwe iroyin ohun na lo je pe a mo se kini a mo ja gbogbo ejule fun yin bi apo ewa bi apo yere iwe iroyin the matrix o wa nbi iwe iroyin leadership iwe iroyin punch iwe iroyin vanguard bakan na o ni iwe iroyin guardian ni nbe ni waju wa oya e ja jo wa nkan fidile abi ka tu jo fidile nkan ka jo je gbadun akotun iyun looro yi lori nje ti gbo eleyi ti se atupale ninu iwe iroyin ojojumo le wa eyan oya eja te waju eja bere ka mo mu ni oko kan ejeji te weta gba ni peju woli ili teru tomo ni peju wegun labala adura mami omo ba lo mu lo ko mi e ku ojumo o
1: a ku ojumo atuko ojumo tumo wo laaro otun ni lagbara olohun ojumo ire ojumo alayo ojumo idunu ojumo ifokan bale lo ma je fun gogo wa orilede wa youtube yo tun se fun gogo wa tori telemu wa lase alawurabi e ku ojumo e ka bo si radio 113.5 fm lori eto inje ti gbo ri bi ti ati ma yanan na awon iroyin te ni lati gbo te ni lati mo ti a ni da yin lagare agara re a ni da yin rara e ba fi dile nkan bi adura se bi ke ma ba fe bi dogba bo lori akotun eto tuni loni ojo anu fauzia salako sonny lo kotimi
0: o de ja bere bayi lati nu iwe royin ti the matrix ele.